0: أيام تخرج أيام تخرج انت ابا قرم تخرج سداتي
1: قرمي العاد اللي حرام حد بهوله بخيله.